0: kukemewa na yetulokore mubi amina
1: mirembe maria ojjudde neema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne yesu omwana w'endayo naye wa mukisa
0: maria omutuukirivu nyina katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amina
1: mirembe maria ojjudde neema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne yesu omwana w'endayo naye wa mukisa
0: maria omutuukirivu nyina katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina
1: mirembe maria ojjudde neema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne yesu omwana w'endayo naye wa mukisa
0: maria omutuukirivu nyina katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina
1: ekitiibwa kibe kya patri n'ekya mwana n'ekya mwoyo mutuukirivu.

we oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda osalire ffe aboonoonyi.

ojjudde neema, omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaalo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, nsabire ffe ab'omu nsi.

naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi.

kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa

0: kwezensaba. Amina.
1: Ekisaale y'okusaba obutukuvu. Yazeeko omutuukirivu, omukulu w'abaleevi era kitaabwe, obubeera obwesi obutagirira, Katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddiini, ne Yesu Kristo, n'akukwasa ne Maliya omyalo w'ababeerevu, olw'abateresibwa omubiri Yesu Maliya, abakulembera ebyagalwa byonna, kwegayirira n'okwesekerereza, kunyalusibwa kwa kyonna, otembembeezeeko kabi, n'omwoyo omulongoofu, n'omubiri omutukuvu, byokka empeereza Yesu ne Maliya wange mutukuvu ddala. Amiina.
2: Malayika w'Omukama yabuulira Maliya,
0: Maliya n'abeera mu kutukula kw'omutukuvu.

ngaiye ebikolwa bye byakusanyusa naffe bye tukola okuweereza kuno bisiime tukikusaba matamu Kristu Mukama waffe Mukama abe nammwe muyimuse emitima twebaza Mukama Katonda waffe gwewamma kisaanye n'obulekwateekwa kituufu ddala emukubya n'obulokoka gweomukama kwati omutuukirivu Katonda omuyinza waawe gandisebwa nnaku okwebaza bujina mu bantu kituufu tusaanye okutendereza olw'okulabirira okw'ekitalo okulabiriramu abatuukirivu abeeyongera Kristu okubeera obwakabaka obw'omu ggulu anti olwo omuntu omweza mutuukirivu ogwasookera ddala ahe naaleka kubibala byalifuna mu bulamu obulijja kyetuva ne tussa ekimu n'abatuukirivu ne bamalayika bonna

0: eyakumakya bulamu bw'abalwadde kitikiro ky'aboonoonyi mukubagiza w'abanaku mubeezi w'abakristu kabaka w'abamalayika kabaka w'abajjajja kabaka w'abalanzi kabaka w'abatume kabaka w'abanyiikivu kabaka w'ababeererevu kabaka w'abatuukirivu bonna kabaka eyagwa munda nga tolina kibi kisikire kabaka eyatwalibwa mu kabaka rozaali entukuvu ddala kabaka ow'emirembe kaliga ka katonda ggwe ajja w'ebyensi kaliga ka katonda ggwe ajja w'ebyensi kaliga ka katonda ggwe ajja w'ebyensi ayi yozefu omutuukirivu tuddukira gy'oli mu nnaku zaffe
1: omutuukirivu
0: ddala tujune tukuwanjagira naawe nga tukwesiga nnyo tuwolereze okubeera okwagala kuwayagala mubikira mangi ataliiko bbala nnyina katonda n'okubeera omutima ogw'obuzadde gwe walina ku mwana yesu tukwegayiridde nnyo tunuuliza ekisesa dde yesu kristu yanunuza omusaayi gwe era tujune mu byetaago byaffe n'obuyinza bwo n'obuyambi bwo ali omukuumi w'ekika kya katonda omwegendereza ddala kuuma ezzadde lya yesu kristu eryalondebwamu ayi kitaffe atwagalira ddala tugobeeko akabi konna akatuwabya n'akatwonoona otugirire ekisa ayi omukubirizi waffe obuyinza ng'oyima mu ngulu tuzibire mu lutalo lwetulwana n'amasitaani era nga bwewajjedde omwana yesu mu kabi ak'okufa nakaakana ekereziya wa katonda omutukuvu mutaasa emitego gy'omulabe ne mu kabi konna tubikeko akasubi ffenna bulijjo tulabirenga ku bikolwa by'ebirungi naawe nga bw'otujuna tuyise bulungi mu bulamu bwaffe tufe bulungi tuweba okwesiima okw'emirembe n'emirembe mu ggulu amiina
2: biikira maali ow'ekisa
1: jjukiranga obw'edda n'obw'edda
0: sibaawuliranga
1: nga olabe olungi batwatirayo olw'okumukuuma

0: kyo okyensaba. Amina.
1: Mutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
0: Mutima gwa Maria omberebwa ogutaliiko kamogo. Yozefu omutuukirivu. Bamalayika abakumi n'abatuukirivu. Peetero omuwoleza w'ekifo kyaffe. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu. Katonda waffe.
2: Kyendamu nnya/4 FM Radio Sapientia, enkubiza y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.